Kayaso se on tawai sinok ki kanawe samagoma nehyawon ektau se kautna mahoma atsimona ego nikamona ekwanma ekimigosia egoma waskamtek kake kamiunagon.